0: ئاتلىقى چوقۇم ئۇلارنى خاپا قىلىپ قويدى دەپ ئويلىغان ئىدى. ئەكسىچە ئۇنىڭ ئۇخلاپ قالغىنىدىن ئۇ ئىككىسى بولۇپمۇ گراف لىدىيە خانىم بۆلەكچىلا خۇشال بولۇپ كەتتى. دوستۇم، دېدى گراف لىدىيە خانىم ئاۋاز چىقارماسلىق ئۈچۈن يىپەك كۆڭلىكىنىڭ ئېتىكىنى ئېھتىيات بىلەن يىغىۋېلىپ. ئۇ خۇشاللىقىدا خۇدىنى يوقىتىپ كارىنىننى ئالېكسىي ئالېكساندروۋىچ دېمەي دوستۇم دەپ ئاتاۋاتاتتى. ئۇنىڭغا قولىڭىزنى بېرىڭ، كۆرۈۋاتامسىز؟ تىش. ئۇ يەنە كىرىپ كەلگەن خىزمەتكارغا كۆرسەتكۈچ بارمىقىنى لەۋلىرىگە قويۇپ ئىما قىلدى. مەن ھازىر ھېچكىمنى قوبۇل قىلمايمەن. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا 19 ئەسىردىكى ياۋروپا تەنقىدىي رېئالىزم ئەدەبىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىققان رۇسىيەنىڭ ئۇلۇغ يازغۇچىسى لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلغان، داڭلىق ئەدەبىي تەرجىمان راخمان مامۇت تەرجىمە قىلغان ئاننا كارىنىننا ناملىق رومانىنى ئاڭلاتتۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. داۋامىنى ئەتىكى رادىو كۇتۇپخانىسى پروگراممىمىزدا ئاڭلىغايسىلەر. Бүгінгі радио кітапханасы программамыз мұшы жерде аяқлашты. Бүгінгі программамыздың назаратшысы Әскер Тұрсын. Мәсул мұхәрірі Абдулла Молла. Диктори ва кіріш түргүчісі Абдурсул Абдырым. Хөрмәтле радио аңлаучылар, әмбе деп тыңлаңлар, станциямыздың башқа сәр қыл программаларында болсын.
1: Өсмірлер құдірет тапса, дәулет құдірет табыр. Өсмірлер мұстақыл болса, дәулет мұстақыл болады.
2: Ұзақ тарихи мұсапыда мен мұндақ бір ауазыны аңладым.
3: Қайты ғайратке келіп, яна еңі нәтиже артып, дәулетке жауап қайтырмен.
4: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
2: Оқшаш болмаған еллардегі оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
4: Қызыл байрақ үстіңе яқыдегі тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
2: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтенімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
3: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз қылымаң алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
2: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
4: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
2: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
2: Дөләтнің мұйым құралары Чүнгі ясымычылықының төрікідір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıçılardan bulaydı.
2: Vətənni süyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
7: Qızı, bugün anağınızğa ünvədar nömrə içib verişkə vaxtınız çıxarmı?
8: Mən yığılışdım, qaytqan ekan qıb verəyə.
2: Ата-анам білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
7: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
9: Зүкәм деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
10: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
11: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдегілә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
12: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
10: Дада, ана, біз келдіқ.
13: Бұа, мұма.
14: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым
13: onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Minin sayıdak əgiş için bilen, o başkalarla uçuruşunu xalımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü, o menden ayrılıp, hemmini qaytadan başlaşını karar kaldı.
14: Üçüncü numarlıq bemar.
0: Doktor, men xamışlık kesilik griptar boğa uxşaymen. Qandaq davalansam bula.
13: Ciddiyleşmen. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikolog davalasaq mı?
0: Aktif yüzünü men. Özümünü özgertti men. Azıraklı özgürüş mü? Meni ümitge teximi yıkılaştırdı.
15: Psikolog sağlamlıqa köngül böleydi.
16: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
17: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
16: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
6: Velisbit bilen işkı verip kelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştumu korukmayımız.
16: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
16: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
16: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaç.